Iraha atu Nyai rek serah bongkokan kakang. Tesu dirasa ning ati kaulah tesu karasa ning rasa lamun cah.